0: Ellen og Kjetil.
1: Har du hørt om kannibalen som dreit ut naboen sin? Den er god.
2: Den er fin, den.
1: Den er gammel, men den er god, og føyer seg pent inn i rekken av prompehumor som vi snakker om i dag.
2: Jeg mener jo at alle menn, uansett alder, uansett hvor du er fra, uansett hvem du er, så lenge du er en kar, så synes du det er litt morsomt med promp og bæsj.
1: Si gjerne din mening på Snapchat. Vi heter God Morgen Radio. Der har vi en liten avstemning, og du kan jo også slenge den prompevits, eller om du har meninger om tema. Og så skal vi snart få bekreftet det vi mener er riktig, så følg med.
3: Uno X Bilvask. Så du har den reneste bilen etter hytteturen. Og du, nå tjener du spenn på all vask kjøpt i appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.

0: veldig hyggelig å være her, Guro og Kjetil. Alt er veldig hyggelig.
1: Føler jeg at vi har nødt til å si bonjour til deg. Er det ikke det du starter alltid med?
0: Bonjour, jeg vet ikke hvor det er. Det er jo bare, at det er jo bare mer kraft i bonjour enn hallo, på en måte. Bonjour. Vet ikke hvorfor det, jeg klarer jo ikke å si det engang. Men det er bare en uvan som har satt seg.
2: Aktuell med nytt TV-program. Hvordan går det?
0: Hvordan går det, ja.
2: Nå må vi jo spørre da. Hvordan går det?
0: Jeg vil si at det er jevn 4+. Det er jeg veldig fornøyd da nå. Er det jo veldig, alltid veldig hyggelig når man har jobbet med noe over tid. Jeg følger da 4 personer som skal prøve å få et litt bedre liv. Når det blir sånn hyggelig mottatt, så er man vel litt glad for det da.
2: Men hvordan går det med deg, ja? Og nytt liv i Sandefjord?
0: Det synes jeg går veldig bra, ja.
1: Men er du en sånn?
0: Nå er jeg så fordi jeg følte at når du sier sånn, hvordan går det med deg? Så føler jeg liksom at jeg kom ut av fengsel i går eller sånn. At det er veldig sånn der, hvordan går det med deg? Ja? Er det noe jeg ikke vet om, tenker jeg umiddelbart da? Er det noe jeg burde... Jeg synes det går fint, ja.
2: Men hva synes du? Jeg håper at det går bra, men siden du var på liksom prøver å få folk til et nytt og bedre liv og sånn på TV om det, for du har jo også restartet på en måte.
0: Ja, ja. Og så altså, det er alltid spennende om man flytter til nye steder. Nå har jeg snyltet litt fordi mannen min er det fra, så da får man snyltet på hans venner og familie og sånn. Og jeg er blitt frivillig koordinator i Sandefjord frivillig sentral da. Så jeg driver jo egentlig mye med det, og det er en veldig enkel måte å komme i kontakt med folk på. Og man egentlig ikke behøver å snakke så mye om følelser, men mer sånn, hva skal vi lage? Hva synes du er godt? Blir det chili con carne nå? Eller blir det forekål once again?
2: Ja. Synes du det er ordentlig, eller blir det helt kjedelig for deg å snakke om sånne super hverdagslige ting?
0: Nei, det er hverdagen som er livet, Kjetil. Det vet du jo liksom. Så det, ja, jeg synes, vi vet jo alle når man har kommet litt opp en alder at hva er det Ronan Keating sang?
1: Ja, nå er det
2: if tomorrow never comes.
0: Nei. Nei, dette vet du. Dette har vi sagt. Ja.
1: Life is a roller coaster.
0: Just got to ride it. Ja. Så jeg føler at livet er vanskelig nok, komplisert nok. Ja.
1: Det var veldig urutnert da, så kommer vi etter radio, og så begynner vi, så kan vi gi en sånn quiz på musikk, og så klarer vi ikke å svare.
0: Nei, men jeg mener bare, det vi vet jo det at det kommer til å gå opp og ned, liksom, og akkurat når man lager et program om ensomhet, det tror jeg alle kan ha følt på i perioder. Også hvis vi blir litt flinke til å, på en måte, det store ordet, se hverandre, så tåler vi den rollercoasteren litt bedre da.
2: Han sang If Tomorrow Never Comes også, men det
0: ja, ja, ja. Unnskyld. Ja, det er også en veldig god låt. Absolutt.

0: morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Else Kåss Furuseth. Veldig hyggelig, alltid veldig hyggelig når du stikker gjennom oss, Else.
2: Det veldig hyggelig her da. Dette er jo, det skaper liksom norskbilstending på dagtid.
3: Ja.
2: Det er kanskje litt fordi du også sitter med sånn pleddaktig greie nå. Hvor kald er det du er egentlig?
3: Nå føler jeg at jeg blir veldig varm når du begynner å kommentere det, så blir jeg så kokende. Men det er, vi har et kaldt, varmt studio som veksler på. Sånn er det bare, så nå er vi kommet ut i høstmåneden. Da må vi kle oss. Vi
1: jobbet masse med å få regulert temperaturen i studio her.
2: Dette skal vi også snakke mer om.
1: Det kan vi ta en annen gang.
3: Vi tar det på narspillet.
1: Men vi tenkte å snakke med deg. Alle kjendiser driver og leser bøker om dagen. Det er liksom blitt den store nye greia.
2: Boktober.
1: Blitt så kult å lese. Hva er det du skryter av at du har lest?
2: I sommer så leste jeg mye hun der Elizabeth Strout. Som handler om de nære ting, men veldig morsomt og litt trist. Hvis det veldig morsomt og litt trist, så elsker jeg det. Ah. Og da er det jo det er veldig mye. Jeg liker ganske godt å lese ting på nytt igjen nå. Akkurat som at jeg også liker å se film på nytt. Mm. Det vil kanskje si, 1. Jeg er gammel. 2. Jeg er litt trygghetsorientert. Jeg vet hva som skal skje. Det synes jeg er ganske sånn deilig å være i.
1: Men det er også er det her at å lese samme bøkene, eller særlig å se samme tv-seriene flere ganger, det er jo så deilig, og du må ikke følge med hele tiden. Du vet hva som skjer, du har kontroll, og så oppdager du kanskje et par nye ting også.
2: Ja, hvis jeg er litt sånn der, og dette var en litt lei lørdag, da var det en litt tung periode hvor jeg ofte hadde liksom Bridget Jones bare stående bakpå. Så jeg hørte at Bridget var inne i stua, og tenkte at dette går bra, altså Bridget er det her. Men hvis du, når du begynner å si det høyt til deg selv, så vet du at ok, dette er litt krise da.
3: Men du har jo tante også, blir hun å lese en kvart tante barna, eller?
2: Ja, altså, de er jo gjerne til bøkker. Da er det, og da søsteren har en sånn loppomarked regel, og da kan de få lov å ta med 3 bøker hjem, og det er bare fordi de ikke skal ta med 3 giraffer hjem, sikkert. Men søsteren min, Cecilie Ramona Kåss Furuseth, som er den kloke av oss, hun har skrevet ganske mange barnebøker, og da er det om en tante der, som heter Storebolla, som jeg litt sent skjønte er meg selv, som er verdens verste barnevakt, så da leser jeg faktisk, det er jo helt veldig langt opp egen drev da, men jeg leser faktisk om meg selv til egne tantebarn.
3: Men sier de det? Åh, tante Else, det er jo deg!
2: Det er veldig tydelig. Det er veldig tydelig etter meg, ja.
1: Hvordan synes du at du kommer ut av disse bøkene til søsteren?
2: Jeg sa til søsteren min, hvordan kan jeg føle meg misbrukt? Så sa han sånn, hvordan tror du jeg har følt meg alle år? Nei, jeg synes jeg kommer veldig ordentlig ut av det. Jeg lander på beina. Mykles god tante, veldig glad i dem. De er selvfølgelig de kuleste tantebarna, ikke sant?

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Maren.
2: God morgen.
1: Maren Gran fra Tønsberg, stemmer ikke det?
2: Det stemmer.
1: Ja, nå skal jeg prøve å gjette hva du jobber med, og hvis jeg klarer det, så får du 6000 kroner.
2: Oi!
1: Ja, ikke sant? Det ikke
2: da
1: småtteri.
2: Håper jeg det.
1: Ja, det håper jeg også for din del. Tror du at vi klarer det, eller?
2: Ja, altså, jeg tror jo at du dobbelt så god i dag, så jeg tror
1: jeg. Ja, jeg har 20 sekunder til å stille deg ja-spørsmål, ja-nei-spørsmål, så bare følg med her.
3: Gjett jobben.
1: Sitter du mest når du på jobb?
2: Ja.
1: Har du gått på skole etter videregående?
2: Ja.
1: Hvor viktig er jobben din da? Er vi på en skala fra 1 til 10?
2: 10.
1: Kan du høre på radio på jobben din?
2: Ja.
1: Blir folk glad for jobben du gjør?
2: Ja.
1: Sitter du i åpent landskap?
2: Nei.
1: Jobber du mer enn 100? Oi, oi, oi, oi, oi. Her var jo litt å ta tak i, men hva i all verden er det du kan drive med da? Du fikk i hvert fall høre på radio, og du sitter, og du har veldig, veldig viktig jobb, og veldig glad i jobben din, og jeg tenker at du kanskje jobber med å klippe hår. Er du frisør, Maren?
2: Vet du hva, i så fall så hadde jeg gått skikkelig gæren hvis du hadde kommet til meg, for å være helt ærlig. Nei, jeg ikke frisør.
1: Ok, hva du jobber med da?
2: Jeg revisor.
1: Revisor, og mener at alle blir veldig glad for den jobben du gjør?
2: Ja, jeg kan jo ikke si nei til det.
1: Nei, jeg hadde en revisor, men jeg hadde en revisor en gang, jeg husker det var ikke alltid jeg var helt enig i.
2: Nei da, det men det jo en, de som, de bør jo bli det da, for vi gjør jo en, så godt vi kan og er opptatt av at de skal være fornøyde med oss.
1: Jeg klart,
2: men ja, jeg er enig, det er ikke sikkert, det er ikke alltid det er like gøy å få revisor på besøk, jeg er enig.
1: Det, men det er bedre med litt trøbbel med deg først, enn masse trøbbel med noen andre etterpå.
2: Det er akkurat det, og derfor så er det jo 1 av 10, så tar jeg 10.
1: Det var uansett hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fortsatt nydelig dag.
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
1: Ha det bra, Maren. Bare hyggelig. Og så er det nye muligheter i morgen. Vi har masse spørsmål på lager og lurer på hva du jobber med, så send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet er morgen.

0: God morgen, i dag så det bare gutta i studio. Produsent Niklas von Schindlo, god morgen Niklas.
1: God morgen.
0: Og jeg heter Kjetil Hugin, og du en mann med mange meninger.
2: Dagens mening.
1: Alle menn har en ting til felles: prompehumor. Dette har jeg ment hele livet og har opplevd det fra jeg var barn og til jeg har blitt voksen, at alle menn i alle aldre, uansett hvor jeg møter de, synes det litt gøy med en fisevits.
0: Ja, men det jo det, vet du. Hva dette da, en lissepasning for å fortelle
1: litt? Ja,
0: vet du hva som usynlig og lukter gulrot?
1: Nei.
0: Det en kaninpromp.
1: Ja, den fin, den. Det flere som har sendt oss noen vitser. Amalie for eksempel: jeg like forvirret som en nysluppet fjert i en kurvstol. Jeg vet ikke helt hvor prompen skal gå, kanskje, jeg vet ikke.
0: Da du forvirret.
1: Men vi har faste lytter Harald da, han har servert noe prompehumor her. Hva definisjonen på en overraskelse? En promp med en klump. Og så har han en til. Det ekkelt. Hva en promp egentlig? Et rop om hjelp fra en bæsj som sitter fast. Det veldig barnevennlig humor, akkurat de her da. Men vi har spurt også Sunniva fra Rygge om hun enig i at alle menn liker prompehumor.
3: Ja.
1: Ja!
3: Det tenker jeg.
0: Fortell om din erfaring og hvorfor du tenker det.
3: Jeg har en samboer da.
0: Ok, hvordan samboeren din?
3: Nei, fisete altså.
0: En sånn gammel adjektivhistorie. Fisete, det er hvor du kom på. Vi har hatt en avstemning, hvordan har det gått?
1: Det er det vi skal finne ut nå. På Snapchat så kan du sverge med å stemme. God morgen, radio etter vi der. 70% er enige i at alle menn liker prompehumor. Da det sant da.
4: Trumfbonus hos Spar. Kaching! I dag det trippel trumf, og du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra trumfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
6: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Oi, det var mange plastposer, ja.
10: 1 million?
11: Hæ? Det mulig?
12: Åh, det sjukt mange!
11: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: dag så skal jeg skynde meg og gjøre noe som jeg gleder meg litt til og grue meg til også for så vidt.
1: Hva du skal?
0: Jeg skal se en ny dokumentar som har kommet på TV2 som heter Profeten fra Bærum.
1: Oh, ja, den har jeg hørt om.
0: For nå, VG skriver en sak nå om at han, profeten, det da en rik fyr, en milliardær tror jeg, som har kjøpt seg en gård I Bærum og laget en sekt. På den gården. Det et sånt sted som man kjører forbi og liksom midt blant vanlige folk, så driver han visst nok en sekt. Nå han saksøkt TV2, for han mener han kommer litt dårlig ut av det.
1: Ja.
0: Så jeg litt redd for at den skal bli fjernet, sånn at det ikke rekker å se den.
1: Ja, da må du fortere gå og se hele serien, ja.
0: Og hvorfor jeg så nysgjerrig på det? Jo, fordi jeg har sett på promo at det en fyr jeg kjenner Hå? Som med I sekta.
1: Nei!
0: Som med I serien.
1: Ok, det ganske spennende. Så du må egentlig få komme til hjem ganske fort I dag, du.
0: Komme meg fort hjem nå, og så skal jeg komme meg fort på jobb I morgen også. Vi nemlig til stede I radioen din I morgen tidlig fra klokka 6. Da Guro også med. Jeg helt sikker på å bli kjempehyggelig, så jeg håper at vi høres da. Ha en nydelig torsdag. Hey.

0: det for kaldt å dra ut med båten? Nei, det finnes ikke dårlig vær. Det finnes bare dårlige klær. All Dominion er klare med House on a Boat That Day.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre kjære.
5: Tre kjære.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
5: Tre kjære.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
7: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
8: Nå er det torsdag igjen.
7: Ja, og...
8: Torsdag, min venn.
7: Og kanskje ikke alle har energien til...
8: Trippeltromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromftromft
7: betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
13: Ja, men det bare ny-ish da.
12: Ny-ish?
13: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
12: Men virker hun bra?
13: Ja.
14: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
15: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
16: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: Alle dine country-favoritter.

Litt flaks skal man ha, det har vel du innimellom, og det har jeg også innimellom, heldigvis. Men andre ganger innimellom, så er han så heldig at det er jo knapt å fatte, og det skal det handle om nå. Hellbillies kommer med Den fineste jeg vet.

I morgen klokka 6 på Efternadet, da har vi en spesialsending med Tobias Steen. Han skal spille sine yndlingssanger for oss, og han skal fortelle en liten historie knyttet til hver og en av disse sangene. Han er veldig flink til å fortelle, og han har god musikksmak, så anbefalt program i morgen 18.00. Her har vi mannen, forsyne meg, og det med «Sei det til meg».

Jeg bare meg, og jeg får mine beste dager sånn passe, eller det var sånn det var før jeg traff deg. Nå kjenner jeg at jeg byr på en bedre meg, og det bare på grunn av deg. Max McNown her med Better Me.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er ovnsbakt kylling med pasta til 188 kroner og 10 øre. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Det er jo mange artister som sier at de har en ganske tøff jobb. Det er ikke Luke Combs enig i. Han skal få utdype sitt standpunkt etter nyhetene klokka fem nå. Zac Brown Band.
1: She

Og der har jeg brukt opp min tilmålte tid på P10 Country I dag. Jeg håper du får en fin kveld, så avslutter jeg med Henning Kvitnes. Ha det!